Eye no kretro do senye wo na oso ye mu a anka ye beye den onyame ba tampa uyem ye wado edoso iwiase nyina beda wase ye nkotodwe beko form da ne entekre mapamu akase ampa oni oba tampa nyame a da ukura wo ma papa o ma da wase ahobrasie mu Yifri akuma sito ese beji wa yeyi beji unasi beji wa sida. Ifise unkuto na use. Ese nsi bibie ni aside chintino. Acheda ni edebe mau. Ni eda wasia ni esansre. Ifise unkuto na yemye. Ahubayen bopa ensu ifri u. Inti eda wasi ni esansre ni esrese. Yijaye ni etifu nyina eshe onsa. Akasa mafu nyina nso eka ho ese koso akurukrai na chirechire yen na uma yenhu se yeje wachi a ojifu bia ni oba bia mayen jumedia kanyina yeja she wasomre na se fani nyina she wonsem na dadan ne se ohina kuma ni ewia yebeka se wo erade uno aye ni edi aside se wama We na yesre, ewu yesu dimu. Amen. Natifuo midiane kwekua santi ajiku mhine. Nongotri apa honsi mami yensa ene. August eda etosu enkru. Mina midi jumejie huchiami. Eja dumu nukwari buo, elda kufia pia kubi. Krobi asante, otado. Omu nina ajo mwahumi. Mini abaso fea buaji, onusu ena. Home in Chenha, ye director affairs. Inti a tier four, Sabri, a cuckoo sister, a bebo nundu, Moma, yene, mo, enyina mum, ni enye jumano. Sabri, ye betie jumed, equina, kasama for dikaino, ye deno, abremo. Sankofa Radio na muti or CMR 101.3 FM, yourself and enyina, www.cmr.fm.